0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Urbano drevo.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Glede na usporedne rezultate je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovanjsko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se je pa kar za 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Bled, Vransko, Maribor in Novo mesto 14 stopinj, Litija 15, Ljubljana 16, Lucija 21. Dobro jutro, Slovenija. Oblačno bomo začeli tale teden s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature čez dan od 20 do 24, na Goriškem in ob morju gremo do 28 stopinj. Že jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek sončno in postopno bolj vroče.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Jutranji zastoj že pričakovano seveda na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Počasi se bodo začeli navirati tudi na drugih standardnih in pa dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55 pa tudi danes prava in zaston izbira na poti. Srečno!
12: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1
13: 80.
14: Dobro jutro. Ponedeljkovo jutro na 80-ki se začenja na poskok. Naj glasba skače, no da vam ne bo treba, oziroma da se boste vi z njo prej spravili na obrate. Van Halen, dame in gospodje.

Rosanna in Toto. Zdaj pa na 80-ki pesem, s katero se je Dieter Bohlen posvetil, oziroma jo je posvetil svojemu takratnemu dolgoletnemu sodelovcu, koproducentu, kot neka zahvala Luizu Rodriguesu. Ena taka zanimiva zgodba, ampak po mojem to, zato tudi brother Louis, no? Zato to, da boste vedeli. To je en velik hvala. Modern Talking.

Absolute Beginners, na frišno zaljubljen David Bowie. No, o frišnih zaljubljencih je tale pesem. No, tale naslednja je pa na začetku je pesem, ki ni bila mišljena kot da bo nek največji hit. Tudi ko so jo Pointer Sisters posnele, so vsi dvomili v njen uspeh, ampak so pa radijski voditelji naredili to pesem za svojo. Vsi so jo vrteli in je itak postala hit povsod. I'm so excited.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
16: Zlatarstvo moči.
17: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
16: Zlatarstvo moči.
18: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
19: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
20: Bled, Vransko, Maribor in Novo mesto 14 stopinj, Litija 15, Ljubljana 16, Lucija 21. Dobro jutro, Slovenija. Oblačno bomo začeli tale teden s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature čez dan od 20 do 24, na Goriškem in obmorju gremo do 28 stopinj. Že jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek sončno in postopno bolj vroče.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
21: Na orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 80.
20: Kar nekaj težav v tem le zgodnem jutru že po

0: nasproti Iskre. Srečno.
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Izklopi klimo,
3: vklopi Radio 1 80
4: in uživaj poletje.
5: Pol sedmih je že ura, dobro jutro. Zdaj pa ena pesem, ki je ikona italijanske muzike, ki ko Gianna Nannini poje o tecu, ki je lep in nemogoč. Mi bi lahko isto rekli, ne, ampak pustimo zdaj tole. Belo je impossibile.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Če za Ustanko tam, Just Can't Get Enough bo danes Depeche Mode, taka neuradna himna tudi navijačev nogometnega kluba Celtic FC, že desetletja jo pojo na štadionih. A veste, pač klub vzame eno za svojo in ta je ena od njih, ampak mi jo imamo za Ustanko ta danes.

0: 80G. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: Urbanodrevo.si.

Željo moja, Doris Dragovič, tole je 80-ka, zdaj pa pesem, ki ni samo ljubezensko pismo, ampak tudi javno opravičilo za napake, ki jih dec naredi svoji ženski. Woman.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
13: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
15: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Združene države in Iran sta sklenila sporazum o koncu vojne. Potrdili sta ga obe strani, posredoval pa je Pakistan. Dogovor predvideva takojšnjo prekinitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odprtje hormuške ožine za ladje z nafto. Sporazum je skoraj preprečil izraelski napad na Bejrut, ki ga je Iran ostro obsodil. Trump je bil zaradi napada jezen na Netanjahuja, saj je ta po njegovih besedah dogovor zamajal le uro pred podpisom. Vzhod Slovenije pa so včeraj popoldne zajela neurja. V slovenskih goricah so podirala drevesa in poplavljala, marsikje je padala debela toča. Na pomoč so prihiteli gasilci, nad Štajersko pa je poletelo tudi protitočno letalo. Arso je za severovzhod izdal oranžno opozorilo in svari pred razlitjem hudournikov. Vreme se bo sredi tedna umirilo, četrtka nas čaka prvi vročinski val s temperaturami krepko na 30 stopinj.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Spremenljivo do pretežno oblačno bo danes, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte, temperature čez dan do 24, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Že jutri potem je delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah nekaj megle, v sredo in četrtek sončno, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče.
3: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
1: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprta staja vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Tam se je zgodila prometna nesreča in seveda previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutranji zastoji pa Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta pa od Vrhnike, vse gre seveda proti Ljubljani in pa zastoji v kombinaciji z delovno zaporo seveda tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dodajam še dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in po policijsko kontrolo v Gornji Radgoni nasproti Iskre. Srečna
0: pokrovitelj Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Walkman za sproščene dni poletja. Radio 1. Radio 1, 80.
20: Ura bila 7, jutro voščim z najboljšo muziko, začenjam z eno pesmijo, ki je nastala pod vtisom tragičnih dogodkov, to je bilo na Severnem Irskem. Kitarist Gary Camp jo je napisal potem, ko je spoznal enega oboževalca, ki je umrl v spopadih med barikadami. In tole je For the Barricades.

0: Simply the best na Radio 1 80.
1: V Simply the best bo danes ena čudovita filmska balada. To je bil film Chances Are, v duetu pa Cher in Peter Cetera, nekdanjim pevcem skupine Chicago. After All, ena najbolj predvajanih ljubezenskih.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

I Like Chopin, Gazebo, zdaj pa pride Madonna, ki drugače ima nov album zunaj in mater je dobra za svoje leta, bom rekel samo tako. Tole je napisala za film Vision Quest. Pesem, ki je bila sprva ponujena drugi, ampak Madonna je rekla, jaz tole hočem posneti. In to je bila njena prva balada, s katero je prišla na vrh lestvice Billboard Hot 100.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Slušni aparati. Audio BM.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili.
14: A,
13: kjero pa bi?
14: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
13: Julči,
14: seveda.
13: Mater, jaz bi jo tudi
14: Ej,
13: sam...
14: Ej, Julči, pica da te kap.
13: A ja, pica, Julči?
14: Ja, čaja.
15: Pica da te kap.
13: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
16: Spremenljivo do pretežno oblačno bo danes, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte, temperature čez dan do 24, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Že jutri potem je delno jasno in večinoma suho, zjutraj po nekaterih nižinah nekaj megle, v sredo in četrtek sončno, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
17: Točno tac ga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zastoji zaradi del tudi danes seveda na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Poleg tega jutranji zastoji Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenska avtocesta še nekaj malega gneče od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike in Gorenjska avtocesta od Vodic, vse gre proti ljubljanski obvoznici. Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in to je Gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in to je zaenkrat tudi to. Če opazite kakšen radar ali kontrolo, dobrodošli brezplačno.

When tomorrow comes, ja, bo torek. Ampak bomo zdržali danes, oddelali ob najboljši muziki in tale je eno tistih, ki ne moreš biti primer. Footloose.

Pregnali smo vse zle duhove z Ghostbustersi, zdaj pa dva, ki sta se mega dobro pretvarjala, da delata. Dajmo se še mi danes pretvarjati v službi, da ful delamo, ne, pa malo se pošlepamo. Milli Vanilli, Girl, I'm gonna miss you.

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
10: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
9: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Braž in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešani ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Spremenljivo do pretežno oblačno v tem ponedeljku, plohe in nevihte. Ja, danes se jih ne bomo izognili, temperature od 20 do 24 čez dan, na Goriškem in ob morju do 28. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo bolj vroče, v četrtek naj bi štartal prvi letošnji vročinski val.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Tokrat pa previdno, več pešcev ste opazili na avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Gabrku med priključkoma Sežana Zahod in Sežana Vzhod, da ne bo slučajno kakšnega naleta ali česa podobnega. Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, jutranji zastoji pa Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, Gorenjska avtocesta od Vodico se gre proti Ljubljani in pa gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, tudi tu seveda v kombinaciji z delovno zaporo. Dobro 2 km dolg zastoj tovornjakov pa še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Soundtrack poletja.
21: In tvoji najljubši hiti.
20: Radio 1.
21: 80.
22: 8 uro bo začel FR David. Dobro jutro, voščim. Tole je ponedeljek oziroma motivacija. In FR David ni njegovo pravo ime. Eli Robert Fitusi je drugače njegovo pravo ime in je s to pesmijo dosegel ogromen, ogromen uspeh. Words.

0: 80.
1: Čas je za lestvice, dobro jutro. Jaz se grem zdaj tole ponedeljkovo telovadbo z vrtenjem glasbenega kolesa. Shujšal vem, da ne bom, bomo pa dobili na ključno leto iz 80.
2: Leto 1986.
1: Pesem, ki ste jo napisala John Bon Jovi in kitarist Richie Sambora o paru, ki se sooča s koncem srednje šole in potem gre vsak po svoje. Ne? In tole, to je tisto, kar zadane tist konc tistega obdobja. Never say goodbye, številka ena.

0: službeno kolo.
1: Na 80-ki. Hvala, ker ste se v tako velikem številu odzvali na Sport Everestovo skladišto na prodajo in naredili prostor za nove znamke. Vas zanima, kaj prihaja čez poletje? Spremljajte Sport Everest na Facebooku, Instagramu in Sport

Hungry Heart, lačno srce, Bruce Springsteen. Zdaj pa prije Shaking Stevens, tole zavrtevam bom njegovo prvo veliko uspešnico, ker s tole je postal taka mega zvezda, kot je This Old House.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Oh, kako bi pa salo malo dihal v morju.
2: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Spremenljivo do pretežno oblačno v tem ponedeljku, plohe in nevihte. Ja, danes se jih ne bomo izognili, temperature od 20 do 24 čez dan, na Goriškem in obmorju do 28. Jutri delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek večinoma sončno, vsak dan bo bolj vroče, v četrtek naj bi štartal prvi letošnji vročinski val.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi tovornjakov okvarje na primorski avtocesti proti Ljubljani pozor zaprt izvoz razdrto. Zastoji pa zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center. Poleg tega še vedno dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Še vedno ni radarjev ni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno.
17: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Sončni zahod na plaži.
19: Pa hiti na Radio 1 80.
20: Pol devetih se zbujamo skupaj z najboljšo muziko 80-ih in pomagala bo Irene Kara svojo energično What a Feeling.

Žole Taxi, evo, šibamo proti malci, recimo, ali pa vsaj dajmo reči proti drugi kavi. Z najboljšo muziko in pomagali bojo starši. We'll build this city.

Missing You, John Waite. No, ne bomo pa več pogrešali, oziroma nismo takrat pogrešali Tine Turner. Po 70-ih, v 70-ih je bila carica. Spomnim se tisto težko obdobje, ki je šla stran od Ajka. In potem se je s tole pesmijo vrnila in predstavila in postala ikona. Private Dancer.

0: ECC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam delaš?

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojna med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdile vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odpira hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovesni podpis bo v petek v Švici, sledilo pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: V tem trenutku merimo v Mariboru 14 stopinj, prav tako Velenje in Lendava, Hajdina, Semič in Bohinj 15, Ljubljana 16, v Portorožu 24 stopinj. Pretežno oblačno danes, nastajale bodo skozi celoten dan krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature v popoldnevu do 24, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Jutri je delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek sončno, vsak dan bo tudi bolj vroče.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti proti Ljubljani še vedno zaprt izvoz Razdrto. Zastoji pa tudi ostajajo zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici po smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
18: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Poletje v ritmu vinilne plošče.
5: Radio 1.
19: Radio 1.
5: 80.
12: V 9. uro pa bomo dobesedno poleteli. Dobro jutro, ti vošče Matjaž Luše. Letimo pa s Pink Floydi. Learning to Fly.

0: 80.
1: V najboljšem paru imam danes mojstre. Mojstre soft rock balad. Tale je bila po mojem njihova največja. Hard to say I'm sorry.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
15: Urbanodrevo.si. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: V tem trenutku merimo v Mariboru 14 stopinj, prav tako Velenje in Lendava, Hajdina, Semič in Bohinj 15, Ljubljana 16, v Portorožu 24 stopinj. Pretežno oblačno danes, nastajale bodo skozi celoten dan krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature v popoldnevu do 24, na Goriškem in obmorju do 28 stopinj. Jutri je delno jasno in večinoma suho, zjutraj nekaj megle po nižinah, v sredo in četrtek sončno, vsak dan bo tudi bolj vroče.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Po cestah spet kar nekaj težav, previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi vozila v okvari v delovni zapori. Nastal je zastoj strpno in previdno zamuda, pravite, da že kar slabe pol ure. Zaradi tovornjaka v okvari pa na tej primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Zastoj zaradi del Štajerska avtocesta proti Mariboru nekaj malega gneče pred predorom Pletovarje, precej daljši zastoj pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski južni obvoznici pa tudi še nekaj gneče pred priključkom Ljubljana Center. Mobilna provida na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper, kontrola po zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer Celje. Srečno!
21: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Vroče kot poletje leta 88.
23: Radio 1 80.
24: Je pol desetih je že ura, dobro jutro. Elton John bo naslednji s tole pesmijo, ki, ko je prvič izdal, sploh ni dosegel velikega uspeha, potem pa leto 90 v Veliki Britaniji in drugod po svetu jo je začel vrteti radijski voditelj Steve Wright in evo, naredil je, kar je naredil. Prva številka, ki je prišla, mislim, prva pesem, ki je prišla na številko ena v Angliji, Sacrifice.

Evo smo odplesali tole ponedeljkovo jutro, naj gre vse po planu danes. Jaz zaključujem in vam maham do jutri zjutraj. Tja šlo še, bodte fajn, čau.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
4: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Zlatarstvo Moči.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zlatarstvo Moči.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808-8855.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel s strožim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so pri tem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem.
13: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
12: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajali bodo krajevne plohe in pa posamezne nevihte. Temperature od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna. Zaradi tovornega vozila v kvari v delovni zapori, tam je nastal tudi zastoj, tako da strpno in previdno zamude že slabih 45 minut, je pa obvoz za osebno vozila možen med Uncem in Razdrtim. Nekaj zastojev zaradi del imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda okoli 20 minut, in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center. In pa radar v Lomanošah pri Gorni Radgoni čaka na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
18: Sanja Brezočnik.
19: Na Radio 1, 80.
12: Dobar dan, želim Slovenija. Pa smo zopet na začetku tedna in jaz predlagam, da si ga čim prej naredimo vsaj malo za preživet. Tako da, tale hit bo pomagal. Je malo poletje v ritmu, noče ga že odzunaj nimamo. Peter Kent in Luisa Fernandez. Solo por ti.

Billy Joel je ravnokar zaključil z nasvetom Tell her about it. Ja, če ti je nekdo všeč, ne, oziroma kar koli čutiš, povej na glas in ne čakat. In očitno je ta recept deloval tudi v glasbi, ker je komad leta 83 takoj skočil na sam vrh ameriške lestvice. Zdaj je pa še ena super kombinacija 80-ih, reggae ritmi skupine UB40 in pa glas Chrissy Hynde. I Got You Babe je bil sicer originalno hit dua Son in Cher iz 60-ih še, ampak ogromno ljudi še danes misli, da je to original UB40 verzija. Kar je verjetno največji kompliment za dober cover.

Queeni so znali narediti himno praktično iz česar koli, tudi iz bas linije. Another One Bites the Dust je napisal John Deacon, tihi člen skupine in ravno tako mat je postal največji prodajni singel Queenov vseh časov. Menda pa jih je prav Michael Jackson osebno prepričal, da ga sploh izdajo kot singel. Radio 180 poslušate, ponedeljek je in vreme imel tako, da... Ampak pa še no, da se pa vseeno malo umirimo. Culture Club nadaljujejo, Karma Chameleon je tole.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam D.O.O.
7: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Pred nami je spremenljiv do pretežno oblačen ponedeljek, nastajale bodo kremne plohe in posamezne nevihte, temperature danes od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28.
3: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Tam je nastal tudi zastoj, tako da strpno in previdno, zamuda je že slabo uro. Obvoza osebna vozila je možen med Uncem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto med priključkoma Selo in Ajdovščina. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro z zamudami 20 in 30 minutami in pa zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Opazili ste tudi en radar v Lomanošah pri Gornji Radgoni čaka na avtobusni postaji in to bi bilo zaenkrat vse. Če pa karkoli opazite, ste pa vedno dobrodošli na brezplačni številki 080 22 55. Srečno!
4: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radio 1 80.
6: Super časi,
7: super glasba.
8: Shoulda stay or shoulda go now.
6: Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 1 80.
2: Po 11. bila ura, nadaljujemo mladostno. Čeprav še malo zaspani, se bomo že zbrihtali, če ne, pa tudi nič narobe. Bomo popoldne kakšno kitico na kavču odležali, pa bo.

Aba in pa The Winner Takes It All na 80-ki, Sanje Brezočnik sem z vami in zdaj bomo mi skočili v leto 1985. To je bilo leto, ko so od Dire Straitsi zavzeli svet z albumom Brothers in Arms. To je bil kar 9 tednov številka 1 v Ameriki in še danes v bistvu velja za enega najbolje prodajnih v zgodovini britanske lestvice. Na albumu okraljujejo hiti kot so Money for Nothing, Walk of Life in pa So Far Away, v bistvu čiste klasike, in se človek kar težko odloči, katero zavrteti. Ampak dajmo eno, za spomin na MTV. Money for Nothing je tole.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
10: Morgan Housel, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Ja, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno zaprt ostaja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornjaka v okvari v delovni zapori. Tam je nastal tudi zastoj, tako da strpno in previdno, zamuda je že več kot eno uro. Obvoz za osebna vozila pa je možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Povožena žival ovira promet na vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto med priključkoma Selo in Ajdovščina. In pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda med 20 in 30 minut, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, trenutno zaenkrat 5 minut zamude, in pa na cesti Šmarje Koper. Radarji 3 imamo, prvi v Medlogu pri Celju, na avtobusni postaji pri Vrtnarski šoli čaka, potem v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
3: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1. Radio 1.
0: 80.
14: Najsi bila ura. Dobar dan, želim Sanje Brezočnik. Nov teden in tale bo kar naporen, no? Sploh za mularijo, zato ker je tudi zadnji v tem šolskem letu. Drug teden maja pol sicer še une 3 dni, ampak tis bo bolj zabava kot pa šola. Tako da srečno tudi vsem staršem. Zdržte še tale finiš, no, vem kako je. Marsikdaj je bolj stresno od celega leta prej. Ampak mulci bodo zrihtali tako, kot je treba, če pa ne, pa tudi ne bo konc sveta. Važno, da so zdravi. No, 80 ki po novo uro začenjamo z Gypsy Kings. Penso con sueño para

Rod Stewart, What am I gonna do? Zanimivo, ne? Rod je v 80-ih dokazal, da lahko tudi rock zvezdnik brez težav osvoji pop lestvice. Zdaj pa Phil Collins in pa ena njegovih najbolj močnih pesmi. Another Day in Paradise iz leta 89 v bistvu govori o brezdomstvu in pa o ljudeh, ki jih prepogosto spregledamo. Komad je postal eden njegovih največjih hitov in to je to, no, tukaj je, dejmo si ga prvoščiti. Uživajte.

0: Dobrih 18 minut čez 11. ura. Dober dan, želim Sanji Brezočnik. Čas je, da se poleg glasbe zdaj lotimo še druge najboljše zadeve in to je dobra hrana. Tudi danes bom nekoga osrečila s pojedino v gostilni Maček. Nekdo bo dobil XXL piščanca za 4 osebe. Časa, da pokoristite, pa imate 14 dni, tako da brez skrbi. Zdaj včasih koga zaskrbi, da more iti isti dan? Ne rabite. Če imate danes že kakšne plane za kosilo, si pač mačka pustite za kakšen drug dan. Evo, takole zdaj pa samo še SMS na nič 30 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Ja, čez ponedeljkovo vreme imamo danes. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, popoldne bodo nastajale tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature pa niti ne bodo tako zelo švoh, od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28 stopinj.
6: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
7: Ja.
6: Točno tacga hočem.
8: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno, še vedno imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Zaradi tovornega vozila v okvari v delovni zapori. Nastal je tudi zastoj, tako da strpno in previdno. Zamuda je že krepko več kot eno uro. Obvoz osebna vozila pa je možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa seveda pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti je proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda med 20 in 30 minutami. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zamuda med 5 in 10 minut. Na primorski avtocesti tudi od Kozari do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Radarji pa Črn Berlingo v Trebnjem pri Eurospinu čaka, potem v Medlogu pri Celju ga imamo na avtobusni postaji pri Vrtnarski šoli, pa v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa še na koncu Ljubljane v Vižmarjah smer Medvode. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
10: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Radio 180.
11: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.
5: Po 12. ura, jaz upam, da ste lepo začeli teden in da se bo samo še stopnjevalo. Naj bo lepo, krasno in pa seveda umirjeno, ne? Da nimate zdaj preveč enih zadev pa letanja okoli. Komu se to da? Lepo počasi, vizi, da se mi navadimo spet po vikendu. Tole so Heart na 80.

0: KUL služba
1: in Sanja Brezočnik
2: na Radiu 1.80.
1: Na današnji dan so se leta 1981 Duran Duran prvič resno usedli na glasbeno sceno. Izdali so debitanski album, ki je hitro pritegnil pozornost in v Angliji prišel vse do tretjega mesta, kjer je ostal v bistvu na lestvici kar neverjetnih 118 tednov. No, na njem pa že tisti zgodnji Duran Duran podpis, tak futurističen, new wave, moda, video spot in pa tudi prva dva velika hita, Planet Earth in pa Girls on Film. To so komadi, ki so napovedali, da so 80-ta dobila nove pop ikone.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Urbano drevo.si.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht medtem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja. Temperaturni kazalci bodo presegli 30°C.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, popodne tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature do 24 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri, pa do okoli 28.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi tovornega vozila v kvari v delovni zapori. Nastal je zastoj, ki sega do Logatca, zamuda pa je že krepko več kot eno uro. Obvoz osebna vozila je možen med Logatcem in Razdrtim po regionalni cesti, kjer pa pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zamuda 20 do 30 minut. Pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zamuda tam med 5 in 10 minut. Pa na Primorski avtocesti od Kozari do Brezovice in na Ljubljanski južni voznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Dela na cesti pa tudi Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Poglejmo radarje, Črnberlingo čaka v Trebnjem pri Eurospinu, pa v Tremerjah pri Hochkrautu smer Laško in pa Belkedi danes v Pristavi smer Mestinje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1, 80.
14: In tvoja najboljša družba.
15: Sanja Brezoš.
9: Ura je bila 12, mi pa gremo direktno v en tak feel good moment, ki ga pozna čisto vsak. Na to, da malo dvignemo dan, pa čeprav je zunaj vse skupaj malo bolj sivo. Los Lobos so tole in pa La Bamba.

Bruce Springsteen je za Dancing in the Dark dobil enega največjih hitov kariere. Dobrih 11 minut čez 12. ura, Sanja Brezočnik, pa vam zdaj zavrtim še Belinda Carlisle, ki si je po odhodu iz skupine The Go-Go's ustvarila res izjemno solo kariero. Tole je njena La Luna.

0: Crowded House in pa Don't Dream It's Over. Ja, ker nam vreme danes malo nagaja, bomo sonce prižgali kar na Radio 81. Čas je za dvoboj nostalgije. Danes imamo dva ultrasončna hita iz 80-ih.
1: Nožica že nestrpno čaka. Desni kot je pripravljen, levi prav tako. Naj se dvoboj nostalgije prične.
0: Na eni strani danes Wham in pa Klub Tropicana. To je komad, ki v bistvu zveni kot koktejl ob bazenu. George Michael pa je kasneje tudi priznal, da je bila ta pesem v bistvu malo parodija na luksuzna dopustovanja v 80-ih. In na drugi strani pa danes Kokomo od Beach Boysov. To je pesem, zaradi katere bi čisto vsak zdele takoj spakiral pa šel na Karibe. Komad je bil narejen za film Cocktail z Tomom Cruisom in je v bistvu Beach Boysom po dolgih letih zopet prinesel številko ena. Kateri pa tebi bolj prikliče poletje? Klub Tropicana ali Kokomo? Glasuj za svojega, kar pošli mi SMS na nič 30 200 500. Tisti, ki mi prvi pošle SMS, tisti bo tudi imel čast odločati o zmagovalcu. Tako da kar pohiti, da te kdo ne prehiti.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na nič 30 200 500.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Pica,
12: da te kap! 70, 551, 200.
13: Pred nami je spremljivo do pretežno oblačen ponedeljek, tudi danes krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature pa niti niso tako zelo švohno, nobenega ne bo zeblo, od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28. Sicer pa vam polagam na dušo, dejte izkoristiti zdaj še te hladne dni, ker kmalu prihaja vročinski val.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Tovorno vozilo v okvari so umaknili iz delovne zapore na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Ostaje pa daljši zastoj, ki se vleče vse od Vrhnike proti Postojni. Obvoz osebno vozilo je možen po vzporednih regionalnih cestah, kjer pa tudi pričakujte gnečo predvsem pred Postojno. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda tam je okoli 20 minut, nekaj gneče pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zamude med 5 in 10 minut in pa od Kozari do Brezovice. Tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center in pa dela na cesti tudi Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Imamo tudi dva radarja. Prvi bil kedi čaka v Pristavi smer Mestinje in pa še enega ste opazili v Tremarjah pri Hohkrautu smer Laško. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 1 80.
19: Super časi, super glasba. Najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.
13: Po ena ura predlagam, da greste na malico, če ne utegnete, pa vsaj po kakšen kafe. Pa še malo stisnemo in 1, 2, 3 bomo fertik za danes.

0: Jo, ampak nismo še konec. Še vsaj par minut bo tako. Razglasiti moram namreč zmagovalni hit današnjega dvoboja nostalgije in za zmago sta se potegovala ta dva, poletna v bistvu Kokomo in pa Klub Tropicana. Suzana je prva poslala danes SMS na nič 30 200 500 in s tem bo odločila o zmagovalcu. Zdaj, Suzana, odločila si se za Wham, predvsem zaradi Georgea Michaela, ki ga obožuješ v bistvu že od nekdaj, še danes.
1: George Michael je imel zelo globoke avtorske pesmi. Boril se je proti svetovni glasbeni industriji in je vodil na svojo pot, na kateri mislim, da je zmagal. In pokazal sem ostalim glasbenikom, da se da.
0: Da se da, to je to. Suzana, vse si povedala, Klub Tropicana. Uživajte.
2: Imamo novega zmagovalca. In s tem je dvoboj nostalgije končan.

0: pridruži sa Igoriu Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Dilovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je podarila, da mora biti Hormuška ožina čim prej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. Šest let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šoli in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Spremenljivo do pretežno oblačno bo danes, nastajale bodo tudi krivne plohe in posamezne nevihte, temperature od 20 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri pa do okoli 28 stopinj.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Poročate, da je promet močno oviran na Ptuju na Ormoški cesti pri Supernovi na krožnem križišču pri mostu zaradi gašenja požara. Priporočate, da se je pametno tega dela Ptuja, če se le da, izogniti. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda okoli 15 minut, nekaj gneče pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Potem na več mestih Primorske avtoceste zastoji med Brezovico in Postojno, zamuda tam slaba ura, in pa proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda 5 do 10 minut. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Palesce Bled. Imamo tudi en radar, ta je na Kokrici, na avtobusni postaji smer Kran. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
15: Pokrovitelj.
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
1: Radio 1.
2: 80.
19: Ura je bila ena. Dobar dan, želim jim pa dober tek in pa seveda, da bo tudi čas dobro in čim preminil. Vsaj do tistega trenutka, no, ko parkiramo avto pred bajto, pa lahko gre počasi, da bomo imeli čim več od tega ponedeljka.

Walk like an Egyptian, The Bangles, se je največji hit leta 86. Zdaj pa še romantika poznih 80-ih. Glenn Majerus in pa Nothing's Gonna Change My Love For You je imel takrat komaj 17 let, ko je tale pesem osvila lestvice po Evropi in postala ena večnih počasnih klasik.

0: piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature, tle smo pa tako, od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa tja do 28.
6: A misliš, da te vara?
7: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
6: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
7: Ja.
6: Ah, nic skrbet, prvi mesec je vedno tako.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer, odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz pa je po mestnih ulicah. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro, zamuda okoli 15 minut, nekaj gneče pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Potem na več mestih Primorske avtoceste proti Kopru, med Brezovico in Postojno, zamuda slabo uro, v zastoju pa promet dodatno vera še vozilo okvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Na Primorski avtocesti zastoji tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, zamuda tam 5 do 10 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center in na cesti Šmarje-Koper. Potem pa dva radarja, prvi na Petancih v Prekmurju čaka na avtobusni postaji in pa še enega imamo na Kokrici na avtobusni postaji smer Kranj. To je to, srečno!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 180.
5: Super časi,
13: super glasba. Tvoji najljubši.
12: Radio 180.
5: Po dve ura, čez par minut greste nekateri že domov in vsi, ki ne gremo, smo vam fauš. Tole sta Roxette. It must have been love.

0: Na drugi kavi z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Hello, prosim.
2: Ja, živjo, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 80.
1: Ja, pozdravljena.
2: Živjo, kaga sem dobila?
1: Romano.
2: Romana, kako ste začeli teden?
1: Odlično, delovno.
2: Povejte mi, kaj vas kaj čaka ta teden, se ga kaj veselite?
1: Ja, pšanca.
2: A pšanca? Ja, dobro, prav zmena, Romana, pa evo, pičanca.
1: Krasno, še danes se bomo glasa, evo.
2: A še danes, dobro, nobenega problema, drugače časa, 14 dni, ampak...
1: Bil je toliko v planu.
2: A ja, je bil že v planu, posla pa vede, tole zdaj super zrihtale, ha?
1: O, seveda.
2: Super, odlično. Nač, Romana, okay. Lepo se mejte, nek teden vam želim.
1: Enako, srečno, hvala. Ja, srečno.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjau. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 180. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami iz ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje Hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatori, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Popoldne bo spremenljivo, da pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Sicer pa temperature danes od 18 do 23 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 28.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, prometni znak na sredini vozišča ovira promet na Gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice pri priključku Kranj vzhod. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, pa na več mestih Primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerom in Postojno. Zamuda tam je slabo uro, v zastoju pa promet dodatno ovira še vozilo v Kvari za priključkom Vrhnika na prihitevalnem pasu. Potem zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam je okoli 10 minut zamude, in pa na cestah Šmarje Koper in Vrhnika Logatec. Zaradi gašenja požara pa je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah. Radar en sam oziroma dva imamo, prvi v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu čaka in pa še eden na Petancih pri gasilskem domu. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
3: Pokrovitelj!
4: Mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
3: Mixtape Poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
18: Radio 1, 80.
16: Ura je bila dve, srečno na poti domov vsem, ki ste fertik za danes. Lep dan še naprej, za eno popotnico pa zdaj le še ena energična. Joe Cocker.

Mike Oldfield in pa Two Friends na Radio 81. Hekola, gremo naprej s samimi najboljšimi hiti naše mladosti. In tale zdaj bo fantastičen za začetek tedna. Jaz upam, da ste že na poti domov in da je čim manj gneče. Aba, one of us.

18 minut čez drugo ura, Sanja Brezočnik sem z vami na 80, ki kamor zdaj prihaja še Elton John. Lastnik nešteto parov očal in si po mojem celotna njegova garderoba zgleda spektakularno, tako kot hiti. Tole je Nikita.

0: Autobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si. mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Ja, tale ponedelje bo kar ostal spremljivo do pretežno oblačen, nastajale bodo predvsem na zahodu krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa niti niso tako zelo švohno. Od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, zaradi gašenja požara je na Ptuju še vedno zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz pa je po mestnih ulicah. In pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča v smeri Celja, potem na proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Zamuda za osebna vozila je približno 1 uro, za tovorna vozila 2 uri. Potem proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zamuda približno 10 minut. Poglejmo radarje. Prvi na Vrhovem pri Radečah, pri Baru, smer Zidani most, pa v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Tišini pri Ambulanti, smer Petanci in pa na Petancih pri Gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj
15: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1 80.
11: Pol tri je bila ura. Nadaljuje Richard Marx, ki tako kot mi čakamo na konec šihta. No, pa na vikend, pa na dopust. On čaka na ljubezen. Right here waiting.

Tina Turner in pa The Best. Jaz upam, da ste tudi vi The Best oziroma da se imate The Best. Kakorkoli, če ste konec službe, ste ponedeljek spravili pod streho. Zdaj pa domov uživati popodne in se spočeti. Jutro gremo pod začetek, ne? Začnemo z budilko, na vse zgodaj, ampak imamo pa vmes cel žur s hiti naše mladosti. Imejte se lepo, fajn. Sanje Brezočnik vam maham in se slišimo zopet jutri ob 10. Dopoldne.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Upa!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v Gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v Gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v Gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je v Kočevju 15, Novo mesto Maribor, Velenje 17, Ljubljana 18, Lipica 22 in v Izoli 27 stopin. Ponedeljkovo popovdne bo spremenljivo, predvsem na zahodu pa obdano s plohami in posameznimi nevihtami. Jutri pa se bo delno razjasnilo in znova bo topleje. Vsak dan bodo temperature više, do konca tedna tudi tja do 34 stopin.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Varno na vaši poti. Zastoji na tej poti pa Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na več mestih Primorske avtoceste smer Koper med razcepom Kozarje in Postojno. Zamuda za osebna vozila plus minus ena ura, za tovorna vozila plus minus dve uri. Na Primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam se zamudite do 10 minut. Na cestah Šmarje, Koper, Gneča, Brezovica, Vrhnika, Logatec pa prav tako. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa na Ptuju ostaja zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz po mestnih ulicah ostaja. Radar pa na Vrhovem pri Radečah pri baru smer Zidani most, v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču in na Tišini pri ambulanti smer Petajnci. Nič 80 22 55, hvala za klice in srečno poče naprej.
0: Pokrovitelj
11: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
4: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Živjo, lep pozdrav, lep ponedeljek, draga družba, Igor Kukovec, sem z vami v začetku novega delovnega tedna, ko gremo v rubriko 3 ob 3 in v leto 1946. Na današnji dan je bil rojen kitarist Noddy Holder, prav tako vokalist angleške rock zasedbe Slade, ki je bila poznana po enih par hitih, sploh v Veliki Britaniji so bili zelo popularni. Dejmo slišati eno njihovih najbolj znanih, My Oh My.

Zdaj gremo po leto 1947 do rojstva kitarista Eliota Randalla, ki je bil najbolj znan kot studijski glasbenik. Randall je igral kitaro, kitarske vložke, solaže in tako naprej. Na skladbi Reelin' in the Years od recimo zasedbe Steely Dan, pa recimo, če spostavim še od Irene Cara, v skladbi Fame slišimo njegovo kitaro in tako naprej. In ja, dajmo pa ravno tole od Irene Cara zdaj le slišati, pa tudi Eliota v skladbi Fame.

Za konec rubrike 3 ob 3 še v letu 1949, na današnji dan, torej 15. junija, se je rodil avstralski glasbenik Russell Hitchcock, pevec soft rock benda Air Supply. Dajmo se jih spomniti v hitu iz leta 1980, All Out of Love.

0: Jutri ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evro popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Zlatarstvo Moči.
12: Ugodne cene in velika izbira nakita.
11: Zlatarstvo Moči.
13: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je v Kočevju 15, Novo mesto Maribor, Velenje 17, Ljubljana 18, Lipica 22 in v Izoli 27 stopinj. Ponedeljkovo popovdne bo spremenljivo, predvsem na zahodu pa obdano s plohami in posameznimi nevihtami. Jutri pa se bo delno razjasnilo in znova bo topleje. Vsak dan bodo temperature više, do konca tedna tudi tja do 34 stopinj.
14: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
14: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prijetno, srečno in varno pot. Zastoji na štajerski avtocesti so proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice v smeri Domžal. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Na primorski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, tam se zamudi nekih 10 minut. Na gorenjski avtocesti pa gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj predvsem tovornih vozil. Pa na cestah Šmarje-Koper, Brezovica-Vrhnika, Logatec, Logatec-Vrhnika in vseh ostalih popoldanskih znanih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa je na Ptuju še vedno zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na Vrhovem pri Radečah, pri Baru smer Zidani most. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80 22 55, srečno še naprej.
18: Pokrovitelj
19: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
20: Radio 1 80.
21: Super klasi,
22: super glasba. Boj najljubših.
20: Radio 1 80.
23: Živjo in krasen dan želim, spoštovana klapa. Tole je Radio 80, Igor Kukovec sem z vami. Zelo kmalu do vaše glasbene želje v rubriki Tvoja 80, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka. Zdaj le pa do Madone, La Isla Bonita.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: V rubriki Tvoja 80-ta smo, to je rubrika, v kateri vam postrežemo z glasbeno željo. Spošljete jo pa prek SMS-a 030-200-500, še kaj sporočite zraven, če komu kaj poklanjate, čestitate in tako naprej. In to je to, bomo zavrteli. Neža je zdaj le z nami, pravi, da bi rada slišala karkoli od novih fosilov, tok da je malo starejšega datuma. No pa dajmo slišati Saša. Upam, da je v redu.
0: Tvoja 80-ta na

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
14: Pisa, da te kap.
15: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
16: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na dolenski avtocesti pri priključku do Bruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
20: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
21: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je v Kočevju 16, v Šoštanju 17, Slovenska Bistrica 18, v Mariboru 19, Ljubljana 20, Miren 23 in v Izoli 28 stopinj. V preostanku popodneva bo spremenljivo in predvsem na zahodu obdano s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in znova topleje. Vsak dan proti koncu tedna bo kakšna stopinja več čez dan, do konca tedna celo tja do 34 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta.
22: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popodnevu in pozor, prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti pri priključku Lendava. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji so tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam gneča in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Kozarje in Postojno. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Na gorenski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam zastoj predvsem tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici pa stojite od Rudnika proti Malencam, na severni ljubljanski obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Na cestah Maribor-Hoče gneča popodneva Celje-Teharje, Ravbr-Komanda Postojna, Šmarje-Koper, Brezovica, Vrhnika, Logatec Vrhnika in vseh ostalih drugih popodanskih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Zaprta pa tudi cesta Trbovlje-Hrastnik v Hrastniku za Savo pri Petrolu, tudi tam prometna nesreča. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki.
3: Pokrovitelj
20: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si. Tvoj poletni radijski gramofon.
3: Radio 1
20: 80.
0: Živjo in en krasen dan vam želim. Lepo nedelje, Igor Kukovec sem z vami, ko jo mi mahamo dalje. Majčkanče 16. je ura in na vrsti so Queenie, I want it all. I want it all.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Zakorakali smo v poletje, tudi v sezono klopov, ki se jim časih navkljub repelentom in pazljivosti ne moremo izogniti. V Sloveniji so klopi nevarni predvsem zaradi prenosa dveh bolezni, lajmske borelioze in klopnega meningoencefalitisa. Pri eni si lahko še privoščite klopa nekaj ur pustiti na koži, medtem ko je pri drugi lahko preveč že nekaj minut. Težava je pri virusu klopnega meningoencefalitisa. Virus se lahko namreč zelo hitro po ugrizu klopa, včasih že v nekaj minutah do nekaj urah, prenaša slino okuženega klopa. Zgodnja odstranitev klopa zato ne prepreči zanesljivo prenosa bolezni. In Slovenija sodi med države z najvišjo pojavnostjo tega virusa v Evropi pri klopih seveda. Ne? Zdravila za ni, preprečuje pa se s cepljenjem. Previdno, če greste sploh v gost, drugače pa tudi po travnikih in tako naprej, se treba pregledati in še prej našpricati s kakšnim repelentom. Mi pa bolj lahkotni zadevi, seveda glasbi Roxette in The Look.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Enostavno ne gre.
3: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
5: Prijetno ponedeljkovo popovdne, ko je v Kočevju 16, v Šoštanju 17, Slovenska Bistrica 18, v Mariboru 19, Ljubljana 20, Miren 23 in v Izoli 28 stopinj. V preostanku popodneva bo spremenljivo in predvsem na zahodu obdano s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in znova topleje. Vsak dan proti koncu tedna bo kakšna stopinja več čez dan, do konca tedna celo tja do 34 stopinj. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Varno in prijetno pot previdno, vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, pokvarjeno vozilo. Pazite, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pri priključku Lendava. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami zastoji so tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa gneča na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Logatcem in Postojno. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke stojite, zastoj tovornjakov predvsem tam na voznem pasu, na ljubljanski severni obvoznici pa od Tomačevega proti Šiški. Pa na cestah Maribor-Hoče, Celje-Teharje, Rauber-Komanda Postojna, Šmarje-Koper, Brezovica-Vrhnika, Logatec, Logatec-Vrhnika in vseh ostalih popoldanskih znanih. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega, pa še nismo končali. Zaprta ostaja Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu, gašenje požara, obvoz je tam po mestnih ulicah, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku pri Petrolu zaradi prometne nesreče. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnem pri Petki, v selu pri Hanu pa pri rastlinjakih merijo proti Domžalam. Srečno!
8: Pokrovitelj
9: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
7: Radio 180.
10: Sunshine, sunshine reggae.
11: Super časi,
12: super glasba.

Današnji dan so namreč Duran Duran izdali njihov studijski prvenec. Album imenovan preprosto Duran Duran. In prišel je na tretje mesto britanske lestvice albumov, tako da velik uspeh sploh za debi album. Uspelo jim je priti tudi na 10. mesto ameriške lestvice albumov in tam je ostal kar 87 tednov. Zdaj, če malo pogledamo, katere so tiste bolj znane z tega albuma, Planet Earth pa tale, ki jo zdaj le zavrtim. Girls on Film.

0: Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Foli iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
12: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obveznega voznika.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Prijeten preostanek ponedeljkovega popoldneva, ko bodo zvečer na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa bo delno jasno in znova topleje. Jutranje temperature torka bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne pa od 24 do 29. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek pa večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, bo pa vsak dan postopno vse bolj vroče, prihaja prvi vročinski val letos s temperaturami do 34 stopinj.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Varno in prijetno pot, vozimo pa se v zastojih. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam in na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na Gorenjski avtocesti zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke vozila stojijo na voznem pasu in pa na cesti Šmarje-Koper in vseh ostalih popoldanskih znanih. Vseh zastojih prosim, držimo in naredimo reševalni pas. Zaprta pa ostaja Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje, v Hrastniku pri Petrolu prometna nesreča. Ko in če bo kje kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
19: Pokrovitelj
20: Mixi-Caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-Caravaning.si.
10: Soundtrack poletja.
21: In tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1.
21: 80.
22: Lepo pozdravljeni, ura mačkan čez 17. Igor so vaša družba, ko jo mi mahamo dalje Survivor. Eye of the Tiger odpira tole uro.

Al Corley, Square Rooms, ko gremo v leto 1985. Na današnji dan so dvignili čaše člani zasedbe Dire Straits. Namreč prišli so na prvo mesto ameriške lestvice albumov z njihovim Brothers in Arms in gor so ostali kar 9 tednov. V bistvu je ta album tudi v Veliki Britaniji požel ogromno uspeha. Bil je 7. najbolje prodajani album v vsej zgodovini Britanije in dobil 2 Grammyja na 28 nagradah Grammy. Dobil je tudi nagrado za najboljši britanski album leta 1987 na Brit nagradah. Skratka, pustimo nagrade, muzika je tista, ki je pomembna in na tem albumu je res, res ogromno odličnih skladb. Ena izmed teh je tudi istoimenska Brothers in Arms.

0: razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
15: Urbano drevo, pika si.
16: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
17: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
18: Prijeten preostanek ponedeljkovega popoldneva, ko bodo zvečer na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa bo delno jasno in znova topleje. Jutranje temperature torka bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne pa od 24 do 29. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek pa večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, bo pa vsak dan postopno vse bolj vroče, prihaja prvi vročinski val letos s temperaturami do 34 stopinj.
19: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju ostaja pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara oziroma odstranjevanja posledic letega, obvoz je urejen po mestnih ulicah. Radar pa na Krtini, v križišču, smer Želodnik. Srečno pot.
23: Pokrovitelj
24: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
25: Radio 1 80.

0: super glas van. Tvoj najljubši
1: Radio 1 80.
2: Ekla, pa naj vam zaželim en čudovit ponedeljko popoldan. Zdaj le še mečkan, pa je ponedeljka konc, pa smo pa že zopet v vikendu. Če boste si vzeli pa še malo dopusta in tako naprej, sploh super. Zdaj le je pa naša družba Harold Faltermeier, Axel F. Team.

Legendarna Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Ko gremo še k eni legendi, Bruce Springsteen. Pisalo se je leto 1988, bil je današnji dan, en tak lušen junijski dan, ko je bil Bruce Springsteen v Rimu, kajti imel je takrat svetovno turnejo. No in fotograf ga je ujel, kako je le v spodnjih gatah, objel in poljubil pomožno pevko oziroma back pevko, ne, Patti Schialfo. In ta slika je potem potrdila namigovanja in razne govorice, da sta Bruce in Patti par oziroma da imata afero. Ja, v Rimu je bil, ne moreš pomagati, to večno in romantično mesto. To je mesto ljubezni. O da ja, dajmo Brusa slišati v skladbi Cover Me.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarji, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Prijeten začetek ponedeljkovega večera, na Bledu in Semiču 18, Krško, Maribor, Ruše 19, Vržej 20, Branik 25 in Koper 27 stopinj. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa delno jasno in znova postopno vsak dan topleje. Jutranje jutri od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri, od 15 do 17, dnevne pa od 24 do 29. Proti koncu tedna prihaja prvi vročinski val letos, z njim pa tudi temperature do 34 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: V tem trenutku so zastoji samo še na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa zaprta ostaja Urmoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radar pa na Krtini, v križišču, smer Želodnik. Še naprej dobrodošli iz vaših poti na znani in brezplačni. Prijetno pot.
7: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
13: Radio 1. 80.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam D.O.O.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Prijetno večerno pot, zaprta je še vedno Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Drugih posebnosti na slovenskih cestah niste opazili in sporočili. Če bo kakšna novost, znana in brezplačna, je še vedno na voljo. Srečno pot! Prijeten začetek ponedeljkovega večera, na Bledu in Semiču 18, Krško, Maribor, Ruše 19, Veržej 20, Branik 25 in Koper 27 stopinj. Večer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, jutri pa delno jasno in znova postopno vsak dan topleje. Jutranje jutri od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri, od 15 do 17, dnevne pa od 24 do 29. Proti koncu tedna prihaja prvi vročinski val letos, z njim pa tudi temperature do 34 stopinj.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno večerno pot, zaprta je še vedno Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Drugih posebnosti na slovenskih cestah niste opazili in sporočili. Če bo kakšna novost, znana in brezplačna, je še vedno na voljo. Srečno pot!
16: Radio 1 80.
17: Super časi, super glasba.
16: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Zlatarstvo moči.
15: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
14: Zlatarstvo moči.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarji, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: V ponedeljkovem večeru vas lepo pozdravljam, naredite si krasen preostanek dne. Velike Lašče 17, Črnomelj 18, Kidričevo, Maribor, Krško 19, Ljubljana 20 in v Kopru 28. V večer bomo šli na zahodu še s posameznimi plohami in nevihtami, jutri pa bo delno jasno in topleje. Zjutraj od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne od 24 do 29. Vreme pa bo suho in delno jasno.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
19: Prijetno, varno in mirno pot v preostanku ponedeljkovega večera. Ormoška cesta na Ptuju pa je pri bencinskem servisu spet odprta in prevozna po gašenju požara. Hvala za vse klice in prijetno pot še naprej.
0: Mixtape poletja.
22: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
22: 80.

0: Žise, Igorju Kukovcu in Obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Da te kap!
12: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
13: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Radio 180.
15: Super časi,
16: super glasba.
17: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
15: Tvoji najljubši hiti.
14: In Radio 180.

0: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja.
5: Sej. En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Tvoj poletni radijski gramofon.
8: Radio 1.
9: 80.

0: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Zlatarstvo Močnik.
2: Ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Zlatarstvo Močnik.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Radio 180.
2: Super časi,
9: super glasba.
10: Should I stay or should I go now?
2: Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 180.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1.
1: 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: 80.
1: Super glasni.
2: Super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.